0: ne mu wa de na se wi ase amawana wa kera arabu
1: ko baby targa bi ne mi ne mi ye nyame nam yum no so ayi